0: Aina 2 minutes ya kufika. Vai kwamba kura hai. Mwena mita tama. Mwese ma birthday. Otherwise ke. Happy birthday kama nungwana mwana tengla kate sukura ina rakubele kiwa yika sukura na mwantele kikuwe. Itengla kate sukura we rakubele kiwa yika sukura na mshakuru tu wanta July. Happy birthday. Jusara femi kuna wela kate tinjombo. Sukura wena arisa seki. Kuna wela kambili ya wena. Akui kuya umelela. Makeke makeke indela leyo. 060-887-5942. Imana tengela kate sukura ya rakubele kiwa mingisiru. Sungula mile moye. Alright, GCRFM, hello.
1: Shonyapa.
0: Aye, mwana bab.
1: Nifukiri.
0: Nifukiri minja.
1: Nifukiri.
0: Hmm.
1: Kuna ringari marunye ke kusuga na piluk chumi na koko suga na piluk seven akato. Kuna koko ni wataka ari kusuga na kian ati ina chinete makubele kusuga na singa view. Kuna kwenye masangani kusuka na kama sangani na amu kosa kusuka na kanta ni kama gangeni wa kampeni. Na hivyo bula wapete ya kuna wana wani. Shikwembo ashi wani kimkateko. Shipinda ashi wani kama mali wata ishi. Adela kikita jena kukwa nisiki kosa na kanta ni. Apa na kwa mafuma. Kikipti choko boy kusuka na kikwa nila kamsuani. Titabu akasasi mtuane ya bapa ni kuhita.
0: Thank you. 060-887-5942.
1: Hello.
0: Aye.
1: Minjani, mwana ba.
0: Nipukini minjani.
1: Ay, pukili man.
0: Mm.
1: Kumbelo vali nikita kela happy birthday.
0: Mm.
1: Ni kumbela ku yisa aka mwana waka mina lua anga pitori Thomas Mashaba.
0: Mm.
1: Wapolisa si kwa enada katera na muta swetani. Na wa papa mulu wa mina Elias Mashaba na yena mbana yena ila Neil Strom James Mashaba kwa la Durubeni apito Johannesburg na yena mbana yena sikura na muta na Wandule na yena mbana yena kulukumba wa shikolo sha laka mbokota mbana yena na chavalala happy birthday mbana na vanavalela vanbalavo
0: ni kensa shunene
1: inko mongwa na mane riba sikuleri nene
0: arive tane le kangwi
1: Mashaba kwa laka mbokota.
0: Thank you. 060-887-5942. Kansas nene marungu wala kumbashari. Kwenye kusuga laka mbokota le. Iba mani matangla kate sukura wara kubele kwa mingisari mile moyen.
2: Mana sana kwa yona.
0: Mbokota le. Iba mani matangla kate sukura wara kubele kwa mingisari mile moyen.
2: Mana sana kwa yona.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.